0: Hei, det her er Halvar.
1: Og det her er Kjetil
0: ifra Violet Road. Og du hører på
1: Ordentlig Radio.
2: Jeg sitter her på toget. Jeg vender nesa hjem.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jeg mulig melde hele stemmen, ja, den radio, nemlig Alma Radio, ordentlig radio.

0: mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio.
2: Here it goes.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Vi er et sk-

som vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler.

0: Ja, hei.
1: Dette er en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Dette er Erik.
1: Dette er Tuva. Vi er Valkyrien.
2: Og du hører på Ordentlig Radio.

er sterk, vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk, en forstår og en får stryk. Vi lever.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg er på ordentlig rart.

mørkt på lyse dagen, dans på lyseste dagen, lys til svarte natta.

dans meg til jeg sakte stiger opp, som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp til skjør musikk mot himmelstigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp

som skjer. Er ikke noe disrespect, nei, så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la bra.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, dette er Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land, og

slettes ikke lenger sånn som før. Lenger har det kortere jeg søler når jeg strør. Som drømmemann så har jeg et bittelite heft. Jeg skvetter visst på doringen, og da skulle du hørt på kjeft. Jeg puster og jeg smiler,

Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

vår Herre kan ikke love at du skal kunne sove når to små kommer.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg og hud og blyge blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

Vi slipper ikke Hildegunn Johansen og Gunder Johansen og de andre fra oss. Som nevnt så skal vi høre flere melodier av dem, og ikke så lange introduksjon denne gangen. Hans Torsø heter han som har komponert en melodi her, som heter Gromguten.

Vi skal la Hildegunn her på runde av denne avdelingen, om vi skal kalle det for det, med melodier med sitt orkester Trollstem, med en melodi som hun selv har komponert. For hun er ikke bare en ypperlig utøver på trekspill, hun lager også friske melodier. Og denne stafettpolka, det har vel sannsynligvis noe med stafett å gjøre, skulle ikke forundre meg. Men så er det hvilken stafett det er da? Det kan ikke jeg fortelle dere. Men, som jeg har sagt i et tidligere program, hvis du, Hildegunn, hører på dette, og forteller meg hvilken stafett dette var, da kan jeg jo bruke denne melodien en gang til, for da har jeg en ypperlig opplysning. Og du får bli hørt nok en gang, det er du vel fortjent. Her er det altså Hildegunn Johansen og hennes orkester Trollstem med stafettpolka.

rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned og sovne til sammen. Og men

0: kart i livet, et kart på sjøen. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.

som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomst

Legg deg ned på moderen. Ei natt, alt som er borte, alt som er fjern.

waste. I lay. Jeg skjønte for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg skjønte for lenge. Bare la oss bli ferdig.